0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
3: Bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
2: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
3: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19, og hoppe over dette punktet?
2: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe.
3: Ja.
2: Som ikke er, det bare er, det bare var pakka med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til all plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skrue. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
3: Å skru med skrutrekket, det er det mest
2: skru
3: irriterende.
2: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på hendene i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd. Og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
3: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er et støl og har skrudd med manuell skrutrekker?
2: Jeg har i hvert fall skrudd selv, da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvem det som bytter ut bryllup med baby?
1: Skal jeg svare med en gang?
2: Nei, du kan ikke. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
1: Okay.
2: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om, Ellen.
1: Absolutt.
2: Bytter altså ut bryllup med baby.
1: Jeg tror det Malene Stavrum.
2: Det det ikke.
1: Hæ?
2: Nå plinger vår produsent Niklas i bjella her.
3: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Eller Lars Berrum, komikeren, han venter sitt andre barn.
2: Nei.
1: Men han har jo giftet seg.
3: Og han har giftet seg.
2: Det er det heller ikke.
3: Hva med Emma Steinbakken?
2: Det er ikke helt sikkert.
1: Nei, for hun skal ikke ha baby.
3: Hun skal ikke ha baby.
2: Det er ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det sant.
1: Hæ?
2: For det er klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
1: Det er så teit, det er ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren kan vi gjette på noen
2: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
3: I all verden.
2: Ja.
1: Altså, jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
2: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
1: Ok.
3: Hva Kim Kolstad?
2: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
3: Ja, hvis det Hotel Cæsar.
1: Jeg vet ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
2: Men det er en som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
3: Er det Henriette Lien?
2: Det er Henriette Lien.
1: Hvem er Henriette Lien?
3: Det er hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
1: En av de som er med på Farmen Kjendis.
2: Som er med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
1: Gratulerer.
2: Ok, siste av dagens overskrifter, det bekrefter glad nyhet. Så er det bildet av en kjendis med to tomler opp i været.
1: Altså, det er ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
2: Nei.
1: Halvor Bakke bekrefter
2: ting. Men glad nyhet, to tomler opp.
3: Ja. Er det graviditet?
2: Ja, er vi på graviditet.
1: Malene Stavrum.
2: Nei.
3: Lars Berrum.
2: Ja. Ja. Det er bare å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
1: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizzen i
3: dag. Jeg vant!
2: Lars Berrum vant, han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
1: Jeg vet ikke om det en seier, altså.
2: Jeg har to barn.
1: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
2: Jeg har to barn, det definitivt en seier.
1: Var det ikke litt kaos da du var små?
2: Nei, det var bare en seier.
1: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det litt kaos.
2: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kos. Ja.

takk som hører på. Mitt navn Harald Thune. Jeg blir med deg frem til 12 og håper at du har en nydelig dag. Om en kanskje ikke så nydelig som den som nå skal beskrives, men om du likevel har det, så det så vel unnt. Luke Combs her med Days.

0: Hadde du trodd at den lille skjønnheten var 53 år i dag? Det hadde jeg ikke. Jeg tror vi må kalle det 4013. Gretchen Wilson har bursdag. Og vi løfter kaffekoffen. Kaffekoffen? Vi kaffekoppen i hvert fall. Jeg blir så begeistret, det vanskelig å prate ordentlig, vet du. Men uansett, så hyller vi damen på dagen. Og hun slo jo gjennom et brak med Redneck Woman, og den låta forandret jo livet henne, så skal vi ikke høre henne prate litt om det. Før vi hører på nettopp den, jo, det skal vi følge med her nå.
1: I mean, I got to do so many things that...

holde på å vaske skolebuksa di en gang I uka, det ikke nødvendig, det bare henge opp til lufting, eventuelt skrubba en flekk, kan du gå med den lett en måned uten at noen kan si at du urenslig, hvis ikke det sånn stretch da. Hvis det sånn

0: Det ikke så alt for lenge siden at Guro Trinterud fikk besøk I studio av stjerneskuddet Tobias Sten, og hun lurte litt på hvilke artister han selv hører på.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste har vært nye albumet til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og...
2: Odny,
1: herregud. Odny.
3: Det godt spennende, altså, partister.
1: Det det, da.
3: Så du liksom fra liksom det gode gamle erke-country med Alan Jackson til liksom nye ting?
1: Ja, egentlig.
3: Hvordan var musikken hjemme hos deg da du var liten, da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country, da. Sant? Så han kunne ikke gå vekk fra det. Så mamma spilte mye Carola og Vamp, sant? Det jo... Ja, det bra spennende det også.
3: Du har sunget Fångat av en stormvind med I bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
3: Ja. Men hvordan det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, du en sånn som synger med I bilen?
1: Ja, hvis jeg alene, altså. Mm. Jeg liker ikke å synge når det andre folk. Nei.
3: Det blir for det jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og synger. Nei, det går bra.

0: Jeg føler jeg har altså tidenes idé til Morgan Wallen for konsertene hans I South Carolina nå I helga, for han har jo gjort det til en kjempesvær greie, det der å gå ut på scenen, det som man kalles for altså walk-outen til Morgan Wallen. Og bare tenk deg det, hvis han hadde liksom gått ut på scenen der og bare... Sammen med en hev av norske fotballsupportere. Altså, det må jo være tidenes idé til Morgan Wallen. Jeg synes han absolutt bør plukke opp denne ideen her og gjøre det nå under turnéen som han på, altså. Jeg har musikk til deg fra Morgan Wallen ganske straks, enten du I litt pre-VM-modus eller ei denne ettermiddagen. Du skal få med deg Lies, Lies, Lies straks.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
3: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemarken.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, varfor...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
6: Bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
9: Norsk Tipping, på Amager, du snakker med Lise.
10: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
9: Nei.
10: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
9: Det så deilig.
10: Ja, og her det jo midnattssol.
9: Ja.
10: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: Unnskyld?
3: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Countryfestivalen i Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.